0: si of se ngbe won e kawe na siwaju
1: won si wi pe
0: won wi pe
1: fun wa ni omi ki amu
0: fun wa ni omi ki amu
1: mo si si wi fun won pe mo si si wi fun won pe
0: mo se wi fun won pe
1: se ti eyin fi n ba mi so
0: ki lo de.